Zabrane poslanice, v upuščini zbog straha ognja peklenskoga, kak ti v temnici prebivajući skorpionov listar pajdaš iz virine, tržošće već krat s pametjom bludim med tanci dekličev postavljen. Bleda su vusta od posta, a pamet s poželenjem gorela je v mrzlom telu.